0: Dong, dong, tabangi ko dong, agay. Naunsa man ka? Nahulog ko. Nahulog ko sa imo.
1: Ana!

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Ang kalabon ang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Ginapanawagan ang tanan nga nagakatulog, palihog indi ka mo magkalipat magbugtaw. Salamat!
1: Wow! Puwerte!
2: This is MOR Classics.
3: Classic Oldies. When the